0: decir los 5 mejores, así que no te despegues del Freeway Show, ¿eh?
1: El Morris va a donar su salario de todo el año para regalarte $500 diarios.
0: No, wey, yo nunca dije eso, cálmate.
2: Too late, bro.
1: Gana con la canción del día en el Freeway Show.
3: Knock, knock, Capital One Bank guy.
4: Wow, Charles Barkley?
3: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
4: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
3: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
4: Anything for a neighbor.
3: Can I try the cash phrase?
4: Sure, take it for a spin.
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
6: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
7: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
8: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
9: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: Las Vegas se construyó para las estrellas. Y el 22 de agosto, dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho. Pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
11: Moraga con el Departamento de Transportes. Por favor, baje su velocidad al acercarse a una rotonda y use sus luces intermitentes. El derecho de paso pertenece a los vehículos en la rotonda y las rotondas siempre giran en sentido contrario al reloj. Por lo tanto, mire a su izquierda para ver si vienen vehículos y ceda siempre el paso a ciclistas y peatones en los cruces. Las rotondas han sido diseñadas para que los camiones usen todas sus pistas, así que cédales espacio y ambas pistas. Al igual que en cualquier otra intersección, si se acerca un vehículo de emergencia, siga derecho en la rotonda y muévase a un costado.
12: Raceway Riches at 12 Tribes Casinos, and your horse will be a guaranteed winner. One lucky guest will be drawn every hour from 5 to 10 p.m. to watch their horse barrel down our Klinko Hill to win up to $5,000 every Friday and Saturday in July and August. Then on August 29th, get drawn for the finale to share in a total of $55,000 at 12 Tribes Omak Casino Hotel, Lake Chelan Casino, and Cooley Dam Casino. 12 Tribes Casinos. Far from the ordinary. Close to the adventure. Gambling problem? Please play responsibly. Call 1-800-522-4700.
13: Para reparación.
14: Semana del verano, del 18 al 22 de agosto, vive toda la emoción del Moses Lake Roundup Rodeo y Demolition Derby. Martes y miércoles disfruta 2 noches llenas de adrenalina con el Minor Services Demo Derby. El miércoles no te pierdas el Demo Derby infantil de Power Wheels. Después del Derby, acompáñanos en el Beer Garden para clases gratis de baile estilo Line Dance con Moonshine Line Dancing. Solo para mayores de 21 años. También visita los nuevos vendedores dentro de la Puerta Azul. Del jueves al sábado disfruta 3 emocionantes noches de rodeo. Los primeros 200 asistentes reciben una camiseta gratis. El jueves es la noche de conciencia.

0: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
1: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
0: ¿Pero por qué no mejor dicen?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
4: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
0: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esta también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
6: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
7: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Verescan. El servicio es gratis y puede identificar el posible problema con un solo escaneo. Recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ISE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. No ignores la luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento. Pregunta por O'Reilly Verescan hoy mismo. Un servicio gratuito exclusivo de O'Reilly Auto Parts.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Las Vegas se construyó para las estrellas y el 22 de agosto dos de las mayores figuras del boxeo ocuparán el centro del escenario. Rolly Romero nunca sigue el guión. Teofimo López nunca lo ha necesitado. Durante años han hablado mucho, pero con el título en juego, ¿podrán respaldar sus palabras? Ha llegado el momento de demostrarlo o callar para siempre. Rolly Romero contra Teofimo López, 22 de agosto. Míralo en The Zone y en The Zone a través de Prime Video.
9: Aprovecha las ofertas de North 40 Outfighters. Del 13 al 23 de agosto ahorra $3 en todas las bolsas de alimento para gallinas ponedoras de 40 y 50 libras. Además, recibe 33% de descuento en toda la ropa y el calzado de verano usando el código SUMMER33 en north40.com. Compra en tienda o en línea. North 40 Outfighters, equipando tu trabajo y tu diversión.
10: Cuando llega la temporada de incendios forestales, la información es fundamental. FuegoNCW.org ofrece información gratuita y confiable sobre incendios forestales en español para que puedas ayudar a proteger tu hogar, preparar a tu familia y apoyar a tu comunidad. Encuentre consejos de preparación, recursos para fortalecer su hogar y crear espacios defendibles, información sobre los efectos del humo en la salud, recursos de evacuación, restricciones de quema y mucho más, todo en un solo lugar. No espere que se produzca una emergencia. Visite FuegoNCW.org.
11: Servicios de energía de Grand County.
12: Personales, debido a negligencia de otra persona, los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación por tu lesión? ¿Qué pasa si pierdes tiempo en el trabajo? Calvin & Schwab tienen tarifas basadas en contingencia y consulta inicial gratuita, por lo que no hay riesgo de presentar tus reclamos. Con más de 60 años ayudando a las personas, ellos tienen la experiencia para atender tus necesidades legales. Con oficinas en Moses Lake, Wenatchee, Pasco y Seattle. Llama a Calvin & Schwab hoy para tu tranquilidad.
13: Sonbox está aquí para ayudar a las familias a rendir más su presupuesto para alimentos este verano. Los niños en edad escolar que sean elegibles pueden recibir $120 para ayudar a comprar alimentos saludables mientras no hay clases. Muchas familias elegibles son inscritas automáticamente, otras podrían necesitar presentar una solicitud. Visite hungerfreewa.org/summerevt para obtener...